mano ñakkoom ma cóolu tëccum ne kalu nga ni haa excellence yi ñargamoono dingaa.